0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio.m.ba i izaberi svoj kanal. I'm not sure if I'm

0: Ovako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Jutro su u Bosni i Hercegovini je bilo malo da umireno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka bilo je u sjeverozapadnim područjima Bosne. Tokom dana u našoj zemlji se očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti i tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Nakon završenog uviđaja uklanjanja vozila s mjesta saobraćajne nezgode u mjestu Tatar Budžak na dionici puta Žepče Magla i saobraćaj je normalizovan. Pojačan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica je ujutro. Očekuje se gužva, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima ili na frekventnim putnim pravcima.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Dragi moji slušalci, 10:03, družimo se još malo, a onda vas preuzimaju moje drage kolege Azur i Vanja. Družimo se još malo uz muziku za dobar osjećaj, a vi ako imate neku muzičku želju, pišite mi na broj 061-931-131. Slušamo muziku za dobar osjećaj.
1: Ovo je Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

posao.ba uz podršku brojnih partnera, među kojima su NLB banka, TD Sarajevo, Špica Systems, MELT i Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNFPA, radijski partneri, Radio M i Radio M+.

Poznati hollywoodski glumac Kevin Costner ponovo je pokrenuo glas sine o novoj ljubavi nakon što je uhvaćen sa Jennifer Milburn, životnom savjetnicom iz Kolorada. Costner, koji ima 71 godinu, fotografisan je u Kaliforniji sa Jennifer, koja je od njega mlađa čak 31 godinu. Jennifer je ranije radila kao stewardesa kompanije Delta, a samo je posljednja u nizu žena s kojim se povezivao Costner. Prije dvije godine špekulisalo se da je u ljubavi sa Jennifer Lopez.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Osao.ba uz podršku brojnih partnera, među kojima su NLB banka, TD Sarajevo, Špica Systems, MELT i Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNFPA, radijski partneri, Radio M i Radio M+.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.